soa e shawo de ne se radi betimi aye na sam chere o chop 47 se gm ko aye twa no o wani da soa se e be fifa na woni bada se ne onyame wa ba o se ne se so a tie na hwehwa e radi on timi nyama o nya gidie